Katonda mwekira mukisira mubiringa mulisinza Allah tabaraka.

n'agenda mukyalo n'ategeeza nnyina ne bekikwatako ne basala enkoko ne bateeka omusaayi mu pikipiki muyingini. Tigenda wabula yo kati bagisalidde ebeere eta birungi byereere bagisalidde. See?

Orange Macho Honey. Ugukuriwa. Aba Prince Bless. Oida kumbunira. Orange Macho Honey. Tini mina ulisirisa. Baba tani ikiriza. Magata mchino michire. Gwa mwari sigura macho. Atingi wana organic Prince Bless. Tiba kwa mwari sibandi chigwanka. Bakuku nirani mwonji. Nutritious porridge. Baijo wangrende. Ewa mwari watu na wakulu. Ni milk powder. Anatabu huunga. Agari mwari liyamba. Okuzimbo mwiri. Mwari kuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri. Okuzimbo mwiri.

0: esinga ya amani eri abalimi abakukutivu nga kati aganibwa maduka g'ebyobulimi agesigika agakuli okumpi
1: sigikizibwa n'obulungi bungi okubagana wagana okubetenga

0: Hello.
1: Hello, Samo.
0: Yeah, man.
1: And weekend demand.
0: Weekend demand at them.
1: So just wait to survive all this level.
0: Yes, sir. I
1: will never come out. Our yard or our zoo pahad. Just a little bit. Then we will pahad. We will zoo now. We are going to go.
0: We will go be out.
1: Hey, come out by there. No, come out. Come out. We will come out. Yeah, we are going to sing a pahad. I will say my name. That's all.
0: Abantu bagatya wali asinga fati.
1: Pa, yatenga pa ali ya malaya mukubaya abantu tibekiza. Mwana mukoya alikupaidi ya wali.
0: Mm.
1: Kale mbenezo kole kolusu sinkano bagara ne kuane ugo bitu agule omusada no mukazi.
0: Ebugo byao.
1: Ebugo biwano.
0: Oh.
1: Ona figere kadu mulo malwa kwa kukubira kusawa yele.
0: Be tovwa kule kanzoke mfune namba yo tovwa kwe.
1: Kai sebo.
0: Ya mfune namba yo tovwa kumnange.
1: Kwa abantu bakobati awali asinga tenga zembo na pa dia.
0: Tovwa kubaka mfune namba iwanu nja kubira iziro musanvu atane ibiri kinane isatu
1: anane ibiri
0: ah kale nja kuona kukuyange
1: kai sebo
0: nja kuona kuyange fadi na wali tubatekeke mu kubato ebugo byao ugobi emundu ezeke fadi na wali tubatekeke mu kebugo byao so nja kuona kuku. Mnange. Ali kulaini?
2: Kwa na kuweleza.
0: Kwa na kuweleza.
2: Kwa na kuweleza. Kwa na kuweleza.
0: Hmm.
2: Kukubemizi kibulo nyo. Uhuwa sawa. Doa tani kile mpaka nisawa eno.
0: Mpaka sawa iku mitika. Ato gota.
2: Mpaka sawa iku mendigo liisa ino. Vandu le ubala umozi.
0: Abo mbende ino.
2: Bali kuhulisa ino.
0: Beba likuenda mwana wile DJ Fanta.
2: Kweleza.
0: Udula mkiza mama wabana. Eee. Hey, ali kulaini?
3: Halo.
0: Wanji.
3: Onongo bisali mutabane wa kabala ayu kwebuligana.
0: Hmm.
3: Babo tu kubyo muziki.
0: Eh.
3: Era no nze mutabane bi nyo na eli ya kazala malongo yene ya kubati. Nde chova kia vanga kudi jifuanta.
0: Hmm.
3: Ya kubati yo musadane ndo kumubona kwa sibeti le kwe kivulu ratno. Hey, tuba. Kabale nga liche ndai na kuboneku.
0: Hmm.
3: Ere tuwe na tulikusava. Nino, nari ono na vetu ona obone nko kodayo kia.
0: Hmm.
3: Ere tuwe kisava ine chivu wecho.
0: Tulete chivu weche mbe ire misana. Tulete mwembichi na mwembichi.
3: Tuendo ono, owe, owe, ono wala nukutitoke na bukoni. Nusaifwa.
0: Ndi uli ya mzei?
3: Ni... Ni kwa abuwa yedu sensa nuzi otika yoku fahadi obo vietila fahadi ni mwine batuletele ya naituwa kena tuwa saleku otu saleku
0: Fadi ni muniru?
3: Ni muniru abu obole ni meyo obole wale gezendo ya meya ngari kutichoku
0: kale chizirabu zivu?
3: Echidume chito obole ita nobele tenge tanga alikunumirua.
0: Kale chizabu zibu sebo.
3: Ote kono. Chikono kwa sana chono obone nono. Asifuwa.
0: Kale.
3: Mutandi wangono.
0: Kale. Abantu aba itube yo. Mwende ine mbe ile. Njakubo na. Batu. Waluwa batu edu. Ea. Muniru. Na awali. Waluwa batu edu ya muniru na awali. Ea. Batu ya muniru na awali. Tudajire tawo ituba au. Tudajire tawo ituba. Tudabu nengeje utete nkania. Nikuenda afu na kunamba yo muntu wa ituba. Namba yo muntu wa ituba. Idako nkubilako. Hello.
4: Hello.
0: Wainsebo.
4: Wala kutuweza baba.
0: Weba likuuliriza.
4: Ono kandalisha di district ya ujiri emo.
0: Yes, sebo.
4: Babu tukuyo muziki utukuvile idala.
0: Kati weba likuwa ngolio. Ngole ulirisa. Hello. Wain sebo?
5: Baba, nze ndi waitu bafu na namba yo yenze.
0: So maziro msambu?
5: Ziro msambu itano.
0: Hmm.
5: Ikumina itano.
0: Hmm.
5: Atano kaga.
0: Hmm.
5: Avina msambu itano.
0: Ziro msambu atano nandala atano na itano kaga na ibiri msambu na itano.
5: Yesebo, ono kibaga msambu kukusinzile itu ba.
0: Kale ndija kupita kukemaliza program wano.
5: Kale so.
0: Wadini kwenda baitira kukwe embeire dino. Kwenda baitira kukwe embeire dino. Ila. Ali kuleini.
6: Kale so.
0: Wainsebo.
6: Ono tisa adagwese kasambika. Kuyanza inu vya vina vina vya utukolera.
0: Yesebo.
6: Eda tuliku tukuta zetu liku ulirisa ni mganda wange kapele jifleye na alio kwa aliku ulirisa.
0: Mwe bali ku uliriza.
6: Kuyanza inu vina vina.
0: Kale sebo.
6: Yesebo.
0: So abantu wa ituba. Tuinzo kuleteyo. Omukulu. Tuinzo kuleteyo omukulu. Joeta Muniru na wali embeire ebwa tuke. Hello.
6: Yes sebo.
0: Wanji sebo.
6: Oba lutu kubomezeke.
0: We bale kuuliriza.
6: Yes sebo.
0: Nani uno?
6: Ano kaluru dave kusezira na mwendo.
0: Na mwendo we bale kubangulio.
6: Yes sebo.
0: Kale sebo. Andi kwenda yo omuntu mlala yenka nenda kuirano mu disco. Nikwenda kuirano mu disco, nikwenda kuirano mu disco, nikwenda kuirano mu disco. Hello. Yaman. Ona kolwencho tujaba kuberena kwa bantu abaitu beyo tujaba kuberena ku ona kolwencho tuide misa nawe chivulu chibwale odi nikwenda kuti kukola chintunga nimwe chigeta buli muntu tikaine no kola bintu byabwire abantu asenga abo bonji timuchakala bwire so tujakola chemisa nawo tunumirwe tubewo no bugali tubewo nembeire etubao so olwaido tujaba tukoberena ku domwe zijaba dawala ino. Dalanganga ya wiki namba tuide drive ide bitemwe bakobere chiriwo fe tuide yo embeire nyoke munologu wale buwale so olwencho lwokubiri una ko olwencho lwokubiri tudakuba tubakobere nako ali kulaini
5: oh fanta
0: yaman
5: wale ku
0: wale kuuliriza
5: zono kadaba dokunze tuba mchiboli boli Munafwa, muna wali, nga yunga kakano mbasa ulo yu muniru. Ato nte gwele mungi mbaili.
0: Yes, sebo.
5: Kale tumira mwa, haye Fanta.
0: Wanji sebo.
5: Kwa kutu ndu katakata kata uti ya mekuduza.
0: Hey, tuwa chamiru ndi emeka.
5: Ay, tuwa nondi ya kibu ndu kukuma ni bewe sora nchi bori bori.
0: Yaba, hey, tuwa buli ganwa.
5: Ah, ni tuwa eno, utakani eno, uwa iganga.
0: Buti tuwa jatu buza buza, tunalanga tuti ituba.
5: Hey, tuwa mtuwa mchibori.
0: Mwemu mjauza mtuli kuideyo. Tulange tutia ituba iganga.
5: Eno cha ula we ituba mchiboli boli nore ituba igangere.
0: Kale sebo. Wale kulangoli. So abantu wa ituba iganga tuja kuida. Ituba mbuli ganweyo. Tuja kuida. I think. Na kuntone ino. Tudachi langalanga mao. Mbeire ide nyoke. Kale katuideyo mudisiko. Hey,